top class. Satte skitten min I kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: Petre. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Hjertelig velkommen skal du være til fredagens utgave av P3-morgen. Til stede, Arin.
1: Hei, det meg.
0: Og med Henning, og vi skal holde med selskap helt frem til klokka blir 10. Og i dag så kjenner jeg at jeg gleder meg. Skal på en liten ferie.
1: Ja, hvor skal du finne veien?
0: Åh, du vil ikke tro. Jeg skal til det odeilige Europa. Jeg skal til Berlin.
1: Åh, det sant det, det vet jeg egentlig.
0: Ja, skal til Tyskland.
1: Men jeg vet ikke helt hva du skal der.
0: Jeg skal på Dungeons & Dragons liveshow.
1: Hæ?
0: Ja, har ikke jeg sagt det her til det?
1: Du har sikkert det, men jeg skjønner ikke hvordan det her skal foregå.
0: Det er en arena i Berlin, med plass til 20.000 mennesker, som vi skal få. Og så er det en gjeng som vi har følt med på YouTube, som skal spille Dungeons & Dragons, og vi skal sette og se på dette.
1: Og da klær de seg ut og spiller det fysisk med de sin egen kropp, da, liksom, ikke figurer.
0: De bruker figurer og kaster terninger og sånn, men de klær seg også ut, ja. Så det er en veldig rar sånn hybrid-greie. Så skal vi være der litt, og så skal vi rett og slett til Spania en tur.
1: Ok, big guy. Ja, det høres, er det gode gamle Torrevieja?
0: Nei, skal til et annet sted. Vi vil ikke si hvor det skal være. Men,
1: Marbella?
0: Jeg skal ikke si det.
1: Plutselig dukker det opp folk der.
0: Ja, plutselig dukker det opp folk der. Alle mine haters, ikke sant? Jeg kan ikke ha deg i sydenferien min. Har du ferieplan da?
1: Du, jeg har ferieplaner. Jeg skal til syden en tur, jeg også med mine veninner, i 10 dager.
0: Deilig.
1: Og så skal vi ta turen videre til London i 4 dager.
0: London, er det noe spesifikt dere skal i London? Eller?
1: Du, egentlig to av de som skulle på konsert, og så bestemte tre andre seg for å bli med hos tre andre, og var sånn, vi skal bli med til London, vi.
0: Ja, deilig.
1: Så da blir det shopping og mat først og fremst.
0: Mat er faktisk det diggeste med
1: det. Vi har planlagt at sekundet vi lander, så skal vi til en fastfood-shoppe og bare rive stedet.
0: Jeg lover å spørre hvilken fastfood-shoppe.
1: Wingstop heter det.
0: Wingstop.
1: Kylling. Ja, fritert kylling og dipsaus. Og det har liksom gått så viralt på internett de par siste årene. Vi har siklet etter det. Og nå skal vi endelig spise det sammen, for vi har spist det hver for oss, men aldri sammen.
0: Jeg gleder meg på dine vegne, Arin. Og det kan være en fin liten sånn egenskap, det å glede seg på andre sine vegne. Det bruker vi å gjøre her i Petremorgen og spørre det som hører på. Hva gleder du deg til i dag? Du kan se en melding i appen NRK Radio. Skal vi glede oss sammen etter vi har hørt litt musikk. Nå først, Flue i et spind.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: er det her, Arin?
1: Ja, hva syns du? Det litt sånn 80-talls
2: vibe. Ja, jeg skulle si, det høres ut som noen har liksom prøvd å lage rap på en 80-talls vibe. Skjønner du hva jeg mener?
1: Og det er akkurat det det er, Henning. Og jeg syns det er så sykt fengende. Og jeg syns det er sånn, skjønner du at jeg har nynnet på en hel uke?
0: Ja, men hva er det egentlig han synger om her?
1: Det er jo penger, da.
0: Ok, det er bare penger.
1: Ja, han stacker opp penger og, ikke sant? My pockets getting thicker, stacking chips og, ikke sant? Det her, det handler om penger.
0: Det handler om penger.
1: Som en rapper vanligvis synger om. Problemet her, Henning, er at jeg har funnet at folk spekulerer i om at det er AI. Veldig mange tror ikke på at det her er hans låt, eller at han har laget den låten selv.
0: Nei.
1: At det er AI. Og soundet på låten er mye mer annerledes enn hva han vanligvis høres ut som, da. Og så nekter han artisten selv for at det er AI. Men mitt spørsmål er da, fordi jeg syns den er, jeg syns dønn seriøst, det her er en bra låt.
0: Ok.
1: Blir låter automatisk dårligere når man vet at det er AI?
0: Åh, jeg får lyst til å si ja.
1: Ja.
0: Men ikke automatisk. Nå har ikke jeg hørt resten av, på en måte, skulle jeg si, diskografien til denne mannen, men... Not the money, not the fame. Det sitter jo greit, da.
1: Ja,
0: det er fengende.
1: Og folk er sånn, 80-tallsrappen er tilbake, på en måte. Og ja. jeg hater det ikke. Jeg setter
0: ikke
1: veldig
0: pris
1: på. Det
0: minner meg litt om The Smiths.
1: Ja.
0: Hvis du kjenner til å ta den referansen.
1: Nei, ikke.
0: Nei, ok. Nei, men det er noe da minner meg litt om, da.
1: Ja, min første rapplåt, eller sånn, første rapplåten som jeg ble introdusert... Hvordan skal jeg si den? Den låten som ble introdusert for meg som verdens første rapplåt,
0: ja.
1: Av Grandmaster Flash.
0: Hvem er Grandmaster Flash?
1: Og låten het et eller annet sånn hva heter den låten?
0: Heter låten?
1: Det gjør det ikke, men den er veldig på samme vibe. Og jeg synes den sangen var sykt fengende. Den 80-tallets originale hiphop-låten, skjønner du mener?
0: Så selv hvis dette er kunstig intelligens, så kommer du til å fortsette å høre på den?
1: Jeg lurer på det, altså. Jeg lurer på det, for jeg digger den så sykt.

0: Ja, stemmer. Det Petremorgen du hører på. Vi holder koken helt frem til klokka 10. Og Arin, du har snakket mye om Minions denne uka.
1: Det har jeg. Det fordi på onsdag så var det premiere på en helt ny Minions-film. Og det har vært noen konkurranser blant fansen som har fascinert meg litt.
0: Ok.
1: Det Minions, det karaoke. Jeg tror du skjønner litt hvor vi skal hen.
0: Ja, vi får se da. Vi får se da. Før den tid så skal vi til dagens sommerlåt.
1: Og i dag så har vi med oss Emma.
0: Emma, hvordan går det med det? Er det lenge til du skal i ferie nå?
2: Ja, litt for lenge egentlig.
0: Litt for lenge?
2: Jeg skal ha en bryllup. Ja, i slutten av august.
1: Åh, jeg stopper.
0: Hvem sitt bryllup? Er det venninne eller familie?
2: Ja, jeg skal ha to da, så ja. Jeg gjør ikke begge egentlig.
0: Deilig.
1: Ja, blir dyrt.
2: Ja,
0: jeg lurer på, går du for samme antrekk i begge bryllupene, eller switcher du?
2: Jeg må jo spare der jeg kan, da.
1: Ja, det lurt.
0: Ja, det deilig. Men Emma, du har jo sendt inn masse gode forslag til sommerlåt. Har du bestemt det for en av de?
2: Nei, jeg tenkte, det må dere velge egentlig, fordi alle de her på min sommerliste.
0: Ja, du har foreslått Sommerhus 24-7 og False Alarm, og da gir den rett og slett til Arin. Hva skal vi spille her i Petremorgen?
1: Oi, vet du hva, da blir det Sommerhus da.
0: For da blir det Sommerhus og Marstein.
2: Gøy, jeg skal på konsert med
1: han i
2: oktober.
1: Ja,
0: ah, deilig.
1: Spektrumkonserten? Ja.
2: Jeg aner ikke,
0: jeg sa
2: bare ja.
0: Deilig. Da får du ha en strålende dag, Emma, så skal vi få på Sommerhus her i Petremorgen.
3: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
4: Velkommen til sommerhus. Barbie dolls og barbecue. Baby lønner kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
5: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: fantastisk.
1: Så sang han Ballapussi bakt potet.
0: Du hører det du vil høre.
1: Man hører det man vil høre. Det var kanskje det som greia med Minions. De sier jo egentlig ingenting. De sier jo bare babare, herbra, hovra,
0: herbra, herbra. Ikke sant? Ja, og det her en fan som synger låten Bominion Rhapsody.
1: Bominion, ok, akkurat den skal jeg kudos for. Bominion Rhapsody, det kan jeg være med på.
0: Og jeg synes denne Minions karaoke-konkurransen var så kul. Henning, jeg håper du med meg på hvor jeg skal nå.
1: Hva vil du?
0: Vi to skal synge en Minion karaoke-låt sammen.
1: Ok, hvilken låt? For det første, jeg vil bare si, jeg tror det, jeg kjente Minions, men jeg tror aldri jeg har sett en film med de i.
0: Har du ikke sett Grusomme meg?
1: Nei.
0: Ok, men det har
1: ikke... Men jeg kan Banana.
0: Hvordan Banana?
1: De sier Banana.
0: Banana,
1: det sier de, sant? Banana.
0: Det rett og slett, du skal snakke tullespråk.
1: Ja, vi skal snakke tullespråk, ok. Men jeg tar oppgaven på alvor, hvilken låt er det vi skal til?
0: Italia av undergrunn på Minions-språk.
1: Skal vi ta Italia av undergrunn? Jeg skulle ikke si Marstein vrir seg i grava. Nå lever nok han, men jeg tror han vrir seg i grava likevel. Jeg tror det siste han vil ha er med oss med til Italia.
0: Det tror jeg også, og i hvert fall som Minions. Men okay. Det skal du få snart.
1: Da blir det etter vi har hørt Mr. Know It All her i Petremorgen.

0: livskvalitet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
0: God sommer!
1: Filmpolitiet!

0: Det var
1: Du sang jo ikke, Henning. Du sa bara bara bo, bara bara bo.
0: Jeg prøvde så godt, men så havnet jeg litt bak rytmen, og så prøvde å liksom hente meg fast i, hente meg inn igjen.
1: Banana, super banana, på denne mozzarella.
0: Ja, sant. Men jeg merker at Arin, jeg må jo få lov å være med på filmkveld med det, for jeg har åpenbart ikke en god nok minion inne her. Her må jeg, vet du hva? Her må jeg komme sterkere tilbake. Jeg må se litt grusom med meg. Ja. Må få sett Minions 1, 2 og 3. Ja. Og så kommer jeg tilbake med ny låt, altså.
1: Gjør det. Jeg har bare sett grusom med meg. Jeg har ikke sett noe mer.
0: Ja, det er jo alt for dårlig, Arin. Vi må på kino, åpenbart.

0: Arin, jeg har med noe til det som jeg bare må fortelle om. Og jeg mistenker at du kommer til å hate. Men herregud, hva vet vel jeg, det kan hende du elsker det.
1: Da er jeg spent.
0: Når jeg var liten, så var det to filmer jeg elsket.
1: Ok.
0: Jeg elsket Jurassic Park, kjenner du til det?
1: Ja, dinosaurfilmen.
0: Dinosaurfilmer, ikke sant? Ja. Stilig, det er dinosaurer som spiser og den slags. Og... Ikke sant? Ja. Det er stilig. Jeg synes i hvert fall det. Og så kunne jeg sette pris på krigsfilmer.
1: Ja.
0: Saving Private Ryan, for eksempel. Den synes jeg var stilig.
1: Ja, den kjenner ikke jeg til.
0: Apokalypse nå. Altså, det er krigsfilmer.
1: Ok,
0: ja. Jeg kan tenke så mye over det.
1: Ok.
0: Så du kan tro... Jeg ble gira når jeg, for en liten tid tilbake, fant filmen Prim.

0: hjertelig velkommen skal du være til vår sommerkonkurranse her I P3-målen. Hvem nærmest?
1: Ja, hvor konkurransen går ut på at du skal sende oss en melding på nøyaktig hvor du befinner deg akkurat nå.
0: Ja, og hvorfor skal du da, tenkte du sikkert? Jo, det fordi at konkurransen å være nærmest et sted som vi trekker her I studio.
1: Ja, så jeg trekker et sted. Jeg avslører ikke hvor dette stedet før senere. Du må bare sende inn en melding, og så finner vi ut hvem som nærmest. Og den som nærmest, ja, vinner en P3-morgenkopp. Ikke P3-kort.
0: P3-kort, det kan vi begynne med etter hvert. P3-morgenkortstokk, det kan lønnes.
1: Ja, kul
0: merch. Ok, da trekker vi et sted her. Skal vi se, Arin har en
1: liten. Ta frem koppen. Og der finner der har vi et sted. Jeg skal ikke avsløre.
0: Ja, ikke si det. Jeg kjenner alltid at jeg har litt hjerte I halsen når du plukker opp lappen ferier for at du skal lese det. Men Arin har trekt. Det altså om å gjøre å være nærmest dette hemmelige stedet. Du deltar ved å sende melding I appen NRK Radio.
1: Og husk å legge ved nummeret ditt.
0: Ja, herregud. Hvis ikke så får vi ikke tak I det. Med det sagt, litt musikk før vi avgjør hvem som dagens vinner.

0: Vi er inne i Petremorgen sitt sommergameshow, nemlig Hvem er nærmest?
1: Ja, som går ut på at du sender oss en melding på hvor du er, hvor du befinner deg, og så skal vi se om du er nærmest det utvalgte stedet vårt i dag. Og jeg har ikke avslørt hvor det er enda.
0: Ikke avslørt enda, kan vi røpt vel, jeg tror ikke vi røpt noe i det hele tatt.
1: Nei.
0: Vi gjorde ikke da, så det blir spennende å se hvem som er nærmest nå. Og nå har vi med oss en som hører på her på tråden. Aurora, hvor er du akkurat nå?
2: Jeg er på
0: Haugesund sykehus. Det passer veldig bra, fordi dagens hemmelige sted var
1: Haugesund Bildegalleri.
2: Oi.
0: Så du er nærmest å vinne dermed Petrikoppen.
2: Ja, det var det.
0: Kan jeg spørre, hva gjør du på sykehuset, Aurora?
2: Jeg har sommerjobb i blodbanken, så jeg sitter og lager blodplater.
1: Blodplater? Hva er det for noe?
2: Hvis du for eksempel har blitt blødning eller slått det, så det det som gjør at blodet på en måte klumper seg sammen og lager skorpe og sånn her.
1: Oi, så du, altså...
0: Hvordan lager du da? Det lærte ikke vi i kunst og håndverken, for å si det sånn.
2: Vi har blodgivere som kommer innom og gir blod.
0: Ja.
2: Og så sentrifugerer vi blodet, og så snurrer det veldig fort, så måtte det delt seg inn i de ulike delene som blodet består av. Her er blodklappene, og ja, det gir litt næring, og sånn at vi kan vise videre da, til
0: pasienter
2: som trenger det.
0: Helt sykt.
1: Ja, det er helt sykt. Dette er ikke bare en sommerjobb, det her er jo din fulltidsjobb.
2: Nei, det er sommerjobb.
1: For en komplisert sommerjobb. Herregud, du er jo helt rå.
0: Ja, jeg slo planen når jeg hadde sommerjobb, men det er jo helt vilt at du bare laget blodplate da. Helt spinnvilt. Mitt siste spørsmål er bare, er det du som er ansvarlig for å gi bort mummikoppa når folk kommer og gir blod?
2: Ja, det er de som
0: fantastisk
2: og kommer og gir blod. Da.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er noe nytt hver dag, Henning.
0: Ja, fy flate, altså.
1: Det her var peak-dagens nye lærdom, altså.
0: Det var helt nydelig. Men da er det altså du som får Petremorgen-koppen, Aurora, så får du ha en strålende dag videre.
2: Jo, tusen takk,
0: dere. Ja, takk det samme.
1: Takk skal du ha.
0: Så skal vi knuse på videre her i Petremorgen med en liten låt fra Madison Beer. Dette er Bittersweet i radioen din.

0: I forrige uke I Petremorgen så snakket jeg om kokte grillpølser, eller trekte grillpølser.
1: Ja, det et fenomen jeg aldri har skjønt eller hørt om, skal jeg være helt ærlig.
0: Stort I Nord-Norge, selges på fotballkamp og det som verre god stemning. Så jeg har rett og slett ordnet til en liten fredagsdelikatesse til det.
1: Ja, takk for det. Jeg har den foran meg. Kan jeg beskrive hva jeg... Hva du synes det så ut som umiddelbart?
0: Beskriv den første pølsen jeg har laget.
1: Det er brød her, og så det en såkalt pølse, og så det ketchup og sprøkstekt løk på. Og den pølsa ser ut som, det her kan bli litt ekkelt,
0: ja.
1: Men du vet, det ser ut som en pinail, en penis.
0: Penis.
1: Som har ligget I vann og vært liksom at du har badet litt for lenge
2: en sjøpølse om du vil
1: en sjøpølse om du vil
0: absolutt
1: den har null personlighet
0: dette har jo jeg trekt på kjøkkenet her kokt opp vann, pøttet den opp med noe buljong og den slags, og så har jeg rigget til en pølse I brød med sprøløk, ketchup og da, ja denne pølse grillpølsen da, og så det Billig brød, for det da som regel selges på disse fotballkampene rundt omkring. Mm. Så jeg tenkte vi skulle smake på den, Arin. Ja. Så skal vi få noen første inntrykk her. Så jeg har ordnet med også. Vi skal spise begge to.
1: Ja, skal jeg ta biten nå?
0: Jeg tar med en jafse.
1: Ja, ja. Oh.
0: Mm. Mm. Den litt lunka.
1: Mm. Mm. Herregud. Dritig.
0: Nei! Mener du da?
1: Nei, mener du.
0: Det kan være fordi vi sulten også da.
1: Ja, det kan være fordi jeg sulten, men... Nei, jeg synes det var digg.
0: Det var ikke så verst.
1: Nei, det var ikke så verst.
0: Men jeg skjønner hva du mener. Den har jo ikke den knekken som en viner har. Det
1: nei,
0: har
1: nei, det har jo ikke det. Men det smaker jo liksom rett og slett pølse I brød.
0: Den gjør jo da. Det har jo vært rart om det var en annen. Forferdelig radio beklager at vi står og gnafsa inn I mikrofonen.
1: Ja, det var mye bedre enn forventet, men...
0: Arin har tatt mange biter nå. Mm. Men, Arin...
1: Men, vi jo ikke ferdig.
0: Nei.
1: Fordi, snakker jeg med mat I munnen.
0: Ja, men Arin utfordrer jo meg. For jeg sa at jeg synes det litt rart med folk som bestiller rekesalat på pølsa.
1: Mm, så jeg har vært og kjøpt rekesalat, ja.
0: Og jeg har disket opp med en pølse nummer to, så ligger klar her. Så vi skal nå om kun få straksa hive oss inn på en pølse med rekesalat. Dette var min barndoms store frykt, så dette kan bli traumatiserende.

0: Det jo ganske tilgjengelig for folket det også.
1: Kanskje det. Jeg har I tillegg, Arin, laget et lite radioteater.
0: Hæ? Har du det?
1: Ja, jeg har det. Jeg har rett og slett spekulert I hvordan hadde Martin Ødegård sin YouTube-kanal hørtes ut hvis den hadde akkurat samme stil som Patrick Berge sin.
0: Å fy faen, nå gleder jeg meg.
1: Ja, du skal få høre etter vi har hørt Where is my husband?

0: Eva Hemingway av Girl in Red, og du fikk den her i Petremorgen.
1: Henning, jeg har vært usikker på en liten ting som jeg, jeg lurer på om jeg trenger litt hjelp av deg for å finne ut av.
0: Ok.
1: Se for deg at du skal inn på apoteket, og så har du fått resept fra legen, og skal du ta ut noen medisiner.
0: Ja, det klarer jeg å se for meg. Det har jeg gjort før.
1: Det har du gjort før. Ikke sant? Du trekker kølappen, så det ding-dong, din tur, ikke sant? Nummer 160. Så går du mot da, skranken til farmasøyten, der, man, der medisinene ligger bak personen, liksom. Og hva sier du? For jeg
0: hva du skal si?
1: Ja, hva sier du? Si, for jeg synes det så kleint. Hva det man skal si? For åpenbart så jeg jo der fordi jeg trenger medisiner.
0: Ja.
1: Og de har fått en resept. Men skal jeg si det? Hei du! Jeg har resept på medisiner. Ja, selvfølgelig har du det, ellers hadde du ikke vært her.
0: Hva bruker du å si?
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har sagt til deg sånn, du, jeg skal ta ut noen medisiner jeg har fått på resepten av legen min. Men jeg synes det blir så kleint og så rart, fordi åpenbart, det vet de jo.
0: Ja, for jeg bruker å si at jeg skal hente ut en resept.
1: Ja, men det resepten du skal hente ut, eller det medisiner? Jeg føler det blir feil uansett.
0: Jeg føler det da hun mamma har sagt når jeg var kid, når hun var på apoteket.
1: Ja.
0: Og så har jeg bare følt etter da. Men de ser, jeg prøver å tenke på reaksjonen deres. De bruker jo å si ja, ja. Og så noen ganger spør de om hvilken resept jeg skal hente ut.
1: Ja, ikke sant? Men jeg bare synes også, hvorfor kan ikke de liksom være sånn, hei, hvilken resept skal jeg... Eller,
0: ok, men la oss ta drømmescenario da. Nå du hos som sitter på, eller han, ja. Farmasøyten som sitter der, så kommer jeg bortover. Ok, er du klar?
1: Okay, ja.
0: Nå kommer jeg bortover.
1: Ja, du går.
0: Jeg går. Altså, jeg setter nikka her, ja. Som om alle skal kunne høre da.
1: Tripp,
0: men jeg går
1: trapp,
0: bort. Tripp, trapp.
1: Ja, hei, hva kan jeg hjelpe deg med i dag?
0: Ja, men så må jeg jo si det. Du gjorde det jo like vanskelig, Arin.
1: Jo,
0: ok, vi prøver på nytt. Okay, spol tilbake. Ok.
1: Ja.
0: Okay. Tripp, trapp.
1: Ja, hei du!
0: Hei!
1: Du skal vel ta ut noen medisiner, antar jeg?
0: Det skal jeg.
1: Ja, kan jeg få fødsel- og personnummeret ditt?
0: Ja!
1: Ja, det er mye lettere, okay, og så sier du det, og så sier du sånn, ja, jeg ser du har fått skrevet denne her i dag.
0: Men det farlig da, for da må de ikke si sånn, hva skal du i dag?
1: Ja, men ikke sant?
0: Blir du like langt?
1: Og et annet problem jeg har her, er jo at jeg, liksom, når jeg begynner der, og så har jeg fått medisinen min, så begynner jeg å overforklare, fordi liksom sånn...
0: Men hva mener du med det?
1: Nei, jeg er sånn, ja, du vet, jeg sliter litt med dette her, vet du, jeg
0: kommer ikke sånn!
1: Nei!
0: Kødda du!
1: Og fordi, hadde de bare gjort det sånn som vi spilte ut nå, ja. Så hadde jeg sluppet hele den der overforklaringen og utlevere hele livet mitt.
0: Dette er Arin sin bønn til alle farmasøyter, alle som jobber på apotek. Kan dere være så snill og ta inch i samtalen?
1: Bare gå rett på sak i stedet for at jeg må fortelle deg hva som skjer. Bare si til meg, ja, hvilken medisin trenger du? Ok, her er den. Sånn tar du den. Ferdig med saken.
0: Ja, de må sjekke at du faktisk har den på resepten.
1: Ja, det må de jo selvfølgelig.
0: Det må de.
1: Ja.
0: Men etter det, bare bim, bare boom.
1: Min bønn til dere.

0: Jeg har gjort en grassal feil i dag, innsåg jeg på jobb.
1: Ja, hva har du gjort?
0: Ja, jeg skal være helt ærlig at jeg har delt det her med Arin allerede, men jeg ønsker å dele det som... fordi jeg sto her og pratet med produsent Johannes og Arin, og så sier jeg plutselig, jeg har på søndagstrusa.
1: Og så sier jeg, få se da. Og Henning, jeg sånn, ja, er du sikker? Jeg sånn, ja, jeg får se
0: da. Ja, jeg vil bare være veldig sikker på at ikke du sa da, og så mente du da ikke, og så bare jeg sånn, nei, æsj.
1: Nei, jeg sa det egentlig på tull, men når du virkelig var villig til å vise meg under buksa di, så sa jeg ikke nei da. Nei. Så du tok av deg buksa og viste meg under buksa di.
0: Jeg tok av meg buksa, og det er jo en litt merkelig underbukse.
1: Ja, hvis jeg kan beskrive den, så er den, kan jeg beskrive den?
0: Ja, du skal få lov.
1: Det er en hvit underbukse som ser litt grann for stor ut for deg.
0: Den er litt for stor, og den ser veldig ut som sånn, du vet, det ser ut som en truse, det ser ut som jeg har reist i tid, og så reiste jeg tilbake til 80-tallet, og så tok jeg kun meg med en truse.
1: 100%.
0: Det mangler bare hjertet på den trusa.
1: Jeg ser
0: på
1: meg at det er kun liksom menn 40 år som sitter foran TV-en og ser på fotballkamp med en pils i hånda og en singlet som har på den trusa der.
0: Og
1: så er det litt bremsespor i den.
0: Ja, for det kunne vært. Jeg har ikke bremsespor i min, det vil jeg bare ha, men dette er søndagstrusen min.
1: Hva gjør den til en søndagstruse? Hva betyr søndagstruse?
0: Søndagstruse betyr at jeg har på denne trusen på søndager.
1: Og okay.
0: Grunnen til det er fordi at jeg synes det er skummelt med hvit underbukse.
1: Mm. Av bremsespor.
0: Av naturlige årsaker, ikke sant? Det er mye lettere om det skulle skje et uheld, så er det veldig lett å se det.
1: Mm.
0: Men du har helt rett, Arin, når du sier at den er litt for stor.
1: Mm.
0: Fordi det er den. Men den er laget i et veldig godt stoff.
1: Uh-huh.
0: Den er laget i sånn pustende bomull, eller hva jeg skal kalle det. Den er veldig sånn, det føles veldig luftig.
1: Oi, men det høres jo veldig sunt ut for underlivet
0: ditt. Jeg tror det er veldig sunt.
1: Ja.
0: Men jeg har letet etter sånne boksere, og jeg finner ingen plass.
1: Nei.
0: Fordi denne bokseren kjøpt fruen en gang hun var i Kroatia.
1: På 80-tallet.
0: En gang hun var i Kroatia. Og hadde mistet kofferten.
1: Å, ja.
0: Og det var de eneste trusene de hadde, var disse trusene.
1: Men kjøpte hun til seg selv? Eller?
0: Ja, hun kjøpte seg selv, men personen i kassa var veldig tydelig på den. You know, this is men's underwear.
1: Ja.
0: Og hun var sånn, yeah, but I think it'll do fine. Men hun har på en måte, når hun kom hjem derfra, så har hun på en måte lagt den fra seg frem til jeg fant den i truskoffa.
1: Ja, ikke sant? Og hun har kanskje litt mer rump enn deg?
0: Hun har litt mer rump, men jeg skal ikke skryte for mye, men det er ikke helt tomt for rump på meg heller.
1: Nei.
0: Nei, så den er ekstremt behagelig å ha på.
1: Ja, det er fristen hvis du kjøper en sånn selv.
0: Ja, men jeg synes den er litt for luftig.
1: Ja.
0: Og jeg synes det kan være litt flaut å bli veldig bevisst på eget skritt når jeg er ute og går i offentligheten.
1: Ok, så fordi vanligvis så vil en underbukse
0: holdt skrittet på plass, og det gjør denne, men jeg angrer litt for at jeg gikk inn på det her. Men det er sånn, på ekten det går, så det er akkurat sånn en sånn frisk bris.
1: Ja, ikke sant?
0: For jeg har hatt veldig lufte bukser også.
1: Ja, jeg har sett det, men jeg må si at liksom, da du tok av deg og viste meg underbuksa i sted, så var det, du skal ikke si at jeg stirret for mye på skrittet ditt, men jeg hadde en liten bekymring om at det var litt for mye rom der den skulle være, at den kunne falt ut på en eller annen tid. Så jeg snudde meg ganske fort
0: igjen. Ja, du gjorde det. Og jeg kan bare fortelle det, Arin, og det som hører på en ting, og det er at søndagstrusa, den skal forbli på søndager fra nå. Altså.
1: Ja, det er bra.

0: Jeg har vært I Oslo, Nora, og for meg så det litt skummelt.
1: Oslo, hvorfor det skummelt?
0: Oslo, det en kjempesvær by med masse folk som skjønner at jeg ikke derfra, og jeg greier ikke å finne frem, og jeg synes det litt skummelt å være I Oslo.
1: Ja.
0: Jeg gjør det. Og når jeg var I Oslo, så sov jeg på et hotell på Tøyen, og når jeg hadde lagt meg, og da hadde jeg lagt meg for å søve. Sov ganske godt da, for å være på hotell.
1: Ja, men så bra.
0: Helt til klokka halv tre på natta, for da våkner jeg av et brutalt hundangrep.
1: Du våkner av et hundangrep?
0: Jeg våkner av et hundangrep.
1: Var han på rommet ditt da, eller?
0: Det føltes I hvert fall sånn ut da. Den var rett utenfor vinduet mitt, for jeg sov I første etasje på gateplan. Og jeg hiver meg opp av senga, for jeg hører jo en hund som driver og bjeffer og glefser etter en fyr. Og så hører jeg at han begynner å hyle og si, au, den beit meg.
1: Klokka tre på natta?
0: Klokka halv tre på natta. Og da, jeg bare skjønner ikke, jeg blir forvirret. Jeg lurer på, kommer han mannen her til å dø?
1: Ja, og så, men altså, en ting jeg reagerer på å sove på bakkeplan I Oslo, skulle du si. Jeg synes det skummelt ut da, så skjønner du blir redd.
0: Ja, men jeg en ung og uerfaren fyr som var I storbyen. Ja. Synes det var litt skummelt, og så, ja.
1: Og så, hva skjedde videre da?
0: Nei, jeg jo ganske redd for hunder I utgangspunktet, så det her, det takler jeg ganske dårlig. Jeg hører at det en veldig stor og ganske sterk hund da. Så jeg skvetter jo opp av senga og tenker sånn, nå kommer den inn vinduet for å ta meg.
1: Men hadde du vinduet åpent, eller gardinene åpent?
0: Jeg hadde ikke gardinene, de hadde lukket. Veldig, veldig flink der. Men vinduene var åpen med en sånn 5 centimeter glippe. Men jeg tenker at den hunden her, for meg føles den så sterk ut, at jeg tenker det kan bare knuse ruta og komme og drepe meg.
1: Du hører det på den, at den her kan bare headbutte ruta, og så det over og ut med deg.
0: Ja, men se for deg en stor hund.
1: Ja.
0: Og se for deg en hund som større enn det. Det den okay. hunden her ser for meg, ikke sant?
1: Ja.
0: Og jeg livredd, og en mann her har blitt bitt, og da tenker jeg sånn, ja, men går det bra med han? Og han begynner å rope til ho dama da, som prøver å passe på en hund, at han måtte legevakta.
1: Ok, når du hører det her, ser du ut vinduet, eller bare hører du?
0: Nei, det ser rett ut vinduet, det ca. 3 meter fra vinduet.
1: Ja, men åpner du gardina og kikker?
0: Nei, kudd, jeg gjemmer meg bak senga,
1: okay.
0: for der greier ikke hunden å se meg, hvis han kommer inn.
1: Ja, ok, godt feil.
0: Det overlevelsesinstinkt da, men jeg blir jo livredd, og han mann må jo til legevakta, det tenker jo jeg også. Men da sier jo dama sånn, nei, jeg tror det går bra, for det her en snill hund.
1: Det en snill hund?
0: Det en snill hund. Og hvis det en snill hund, da lurer jeg på hvordan en slem hund
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det snille hunden, så vidt jeg vet, bit ikke.

0: flytvasktanke.
1: I går så satt jeg og produsent Jakob i kantina og spiste lunsj, og da møtte vi på en kollega med nyklippt hår. Ja. Og da sa jeg selvfølgelig, herregud så bra du ser ut, du ser veldig ung ut og fint hår og alt mulig sånn.
2: Sa du til han, du ser veldig ung ut?
1: Ja, det her var Remi da.
2: Ok.
1: Så jeg tenker, og da tror jeg han ble litt fornøyd, og var litt sånn, ja, jeg er ung og pen, ikke sant? Og da fortalte han det, at etter han hadde klippt seg, så var et barn som hadde sagt til han at han fikk større hode når han klippte seg.
2: Jaha.
1: Og da begynte vi å lure litt. Har man størst hode når man har lite eller mye hår?
2: Oi, jeg vil jo egentlig tenke i utgangspunktet at man har størst hode når man har mye hår, for det er jo større i volum.
1: Ja, for det er akkurat det som er litt problemet i det spørsmålet her, for det er to riktige svar på en måte.
2: Eller to feil svar.
1: Eller to. Nei, det må være ett riktig svar.
2: Ja,
1: eller to. Men fordi hvis du har mye hår, så har du mest volum, og da får du på en måte størst totalt hode.
2: Ja.
1: Men har du lite hår, så blir hodet proporsjonalt større i forhold til håret.
2: Ok, men da har du ikke fortsatt ikke liksom, større hode. Du har bare større tilsynelatende. Større ansikt, kanskje.
1: Og la meg da få spørre deg. Ikke håret en del av hodet?
2: Håret en del av hodet, da, for jeg har spesifisert tilsynelatende større ansikt.
1: Større ansikt? Ja, men nå vrir du om på spørsmålet her.
2: Ja, men jeg vil jo si at det er jo en forskjell her mellom å ha stort hode og ha... Eller er det det?
1: Ja, for det er det som er litt vanskelig her.
2: Og
1: når jeg så på han, så tenkte jeg, ja, du har litt større hode, men samtidig så har du ikke det.
2: Nei.
1: Jeg synes det var mega forvirrende greier.
2: Veldig paradoksalt. Og vi har en avstemning. Vi er gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme på om han har større hode med mer eller mindre hår. Så si din mening, fordi her klarer vi ikke å løse alene.

Ja, og så minner jeg om at vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på om man har størst hode med mye eller lite hår.

0: Jeg vil jo si at man har størst hode når man har mye hår, for da er det mye volym.
1: Ja, for jeg tror jeg har endret litt mening.
0: Har du endret mening?
1: Ja, for helt ærlig, nå prøver jeg å tenke på, nå har jeg ganske langt hår.
0: Ja.
1: I hvert fall i forhold til det jeg bruker å ha. Og da synes jeg ikke hodet mitt ser så stort ut. Men når jeg klipper meg neste gang nå, da kommer hodet mitt til å se enormt ut, altså.
0: Ja, for det jo noe med proporsjonene der. Når du har mer hår, så ser jo hodet mindre ut. Ja. Men det jo ikke det som spørsmål. Det jo ikke når ser hodet størst ut, det jo, har man større hode?
1: Ja, men kan jo at det blir større. Fordi det jo sikkert noen fysikk inn i bildet her også. Jeg vet ikke.
0: Kanskje det
1: det? Vi har fått inn litt meldinger på det. Johanna skriver at hun synes at hodet mitt ser mindre ut når det mye hår, fordi jeg ser mindre av ansiktet mitt.
0: Det kanskje det vi jo egentlig tenker på. At det ser mindre, hodet ser mindre ut når man har mer hår, fordi proporsjonene, og så ser man mindre av ansiktet.
1: Ja, men jeg lurer på om det fysikken i bildet også, at mye hår bare trykker sammen skallen.
0: Da skal du ha ganske mye hår for at jeg skal trykke sammen skallen.
1: Ja, har skjedd hvor tjukt hår er?
0: Jeg ser ikke akkurat noe, for du har på deg caps.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det litt vanskelig. Så jeg kan hverken bekreft eller avkreft. Og så har vi fått en melding fra Jørgen, som skriver at spørsmålet blir litt feil. Fordi av uavhengig om man har mye eller lite hår, så jo hodet akkurat samme størrelse.
1: Ja, men her vil jeg bare ha noen kilder som kan bekrefte at hodet ikke endrer størrelse.
0: Hvor er kildene dine, Jørgen? Ja. Så jeg skriver også at det handler vel egentlig om oppfatning, og at en person med afro vil se ut som har stort hode, men samme person med langt rett hår vil se mindre ut, selv om hårmengden det samme. Vet du hva, jeg blir forvirret når jeg leser det selv.
1: Ja, jeg ser det, jeg får skikkelig vondt i hjernen nå, men han skriver at en person med afro vil se ut som har stort hode. Klink uenig, altså.
0: Ja, fordi hodet ser jo, hvis du har en stor afro, så ser for deg at afroen er større enn hodet ditt, da vil hodet se mindre ut på en måte, for du har mer hår.
1: Ja, så hvis man skaffer seg verdens minste afro, så har man en stort hode.
0: Da har man et større hode i hvert fall.
1: Ja, det er en vanskelig
0: diskusjon. Man har et større hode.
1: Det er...
0: Vi må jo sjekke om folket er enige eller uenige. Oi, skal vi se. Og vi har jo en avstemning gående inn i appen NRK Radio, og så hvor det står, har man størst hode med lite eller mye hår? Og 33% har svart med lite hår da vel?
1: Ja, ok.
0: Så da har man...
1: Når du har kort hår, så har du stort hode.
0: Ja, og så 67% sier...
1: 67!
0: Å, herregud.
1: Ja, jeg greier ikke å holde igjen.
0: Med mye hår, selvfølgelig. Så folk er enige i at man har større hode. Herregud, da får vi bli sånn...
1: Ok, så flertallet her mener at man har størst hode når du har masse hår på hodet. Fordi det er størst volym.
0: Regner med, da. Ja, det er folket har tatt, altså, og straks skal jeg quizse Gabriel i litt jenteting. Gleder
1: du
0: deg?
1: Du, jeg tror jeg kommer til å gjøre det ganske godt. Jeg har hatt kontakt med jenta stort sett hele livet.
0: Ja, men da gleder vi oss til det.

0: Girls av Post Malone var det altså, og før det så hadde vi en liten quiz, og der sa du noe, Gabriel, som stakk meg dypt i hjertet.
1: Gjorde det?
0: Du sa det. Du sa, hvis det her er en quiz hvor du bare sier at jeg har svart riktig på alt, så klikker jeg.
1: Ja, var det det?
0: Jeg tror du må klikke litt.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det køddequiz?
0: Det var køddequiz.
1: Var det køddequiz?
0: En moneypiece er ikke et dyrt plagg, dessverre.
1: Ja, men hva er en... Men hadde jeg riktig på resten? Det er det viktigste her.
0: Du hadde riktig på en del, men som sagt så var det noen av dem jeg ikke hadde sjekket opp helt, så jeg vet ikke helt.
1: Men hva er en moneypiece?
0: En moneypiece, det er når du farger dem, eller bleiker dem to fremre pisene av håret ditt, skulle jeg si.
1: Av luggen?
0: Av luggen, ja.
1: Er det en moneypiece?
0: Det er en moneypiece.
1: Shit.
0: Så dessverre så har du blitt pranka.
1: Nei!
0: Og vi skal straks høre litt lokale nyheter, skulle jeg si. Ja, på et vis. For det så får du høre Stateside av Pink Panthers og Sara Larsson.
2: P3.

0: Dagny med låta Rain var det siste du hørte, og før det så hørte du Turn of the Tide av Skår. Og vil du vinne en P3-håndduk, ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio med svaret på hva som blipet ut I det klippet her.
1: Alle media, aviser, matinfluensere, spis sunt og grønt. 50 kroner på tilbud! Det rart at jeg som en individ I Norges befolkning velger McDonald's drive-thru? Altså, jeg må jo være masse millionær hvis jeg skal betale for, hva det 100 gram på tilbud! Ordinær pris 100 kroner! Du klar over hva jeg ser på McDonald's for det?
0: Ja, det dyrt med matvarer altså, og det ikke det eneste som dyrt.
2: Kan jeg bare kommentere på en ting her nå? For I det klippet så høres det ut som du har bipet ut at han banner. Så sa han bare sånn, faen I helvete, og så har du klippet det ut.
0: Det har jeg faktisk ikke, så ikke som jeg husker. Det, han sier vel hva, at det på tilbud, og så sier han ordinær pris, ja. Et eller annet greier. Men det god observasjon.
2: Ja, det jeg synes jeg var veldig flink der altså. En annen person som har vært flink, det Kåre, for han har sendt oss en litt morsom melding her. Han skriver, dere snakker om dyre matvarer, men har dere vært på apoteket og kjøpt Sovirax salve? Jeg vet ikke om du har det, Nora?
0: Nei, jeg har dessverre ikke det, altså.
2: Nei, ikke heller. Det altså da en salve mot munnsår. Og munnsår ganske kjipe greier, da skjønner jeg at man vil ha det. Han skriver at den koster 234,90 kroner for kun 2 gram.
0: Ja, det blir en ganske dyr kilospris, tror jeg.
2: Kilospris på 117,450 kroner. Det dyrt, eller?
0: Det dyrt.
2: Ja, det helt vilt.
0: Det kjipe penger, altså.
2: Ja, da må det ha greit med munnsår, ja, for å kjøpe en sånn.
0: Men det er jo sånn, men det jo, hvis man går og ser på noe olje og krydder, så det dyrt det jo, altså.
2: Ja, det også svinedyrt.
0: Ja, og det flere som har sendt inn melding også, og du har nå en siste sjanse til å sende inn ditt svar I appen NRK Radio, fordi vi skal kun høre en sang til før vi kårer en vinner, og det Cover Me in Sunshine.

0: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen
1: for å imponere. Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Og å fylle teksten en X, det ganske ille, men det å fylle e-post I spillen, det kanskje enda vær. Hvordan stiller du deg til denne posten her?
1: Jeg synes det veldig fælt at du tar det opp, for jeg har jo fylle-mailer I spillen
0: her om dagen.
1: Ja, jeg har det. Jeg har det, for at jeg på nyhetsbrevet til isbilen.
0: Og det sært I seg selv.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg der, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer ut av det.
0: Kan jeg spørre hva det står I nyhetsbrevet til isbilen?
1: Du, jeg får varsel 2 dager før isbilen kommer til mitt nabolag, så sender jeg meg en mail. Pst, bare 2 dager til isbilen kommer.
0: Kjøper du mye is fra isbilen?
1: Det har jeg ikke gjort siden jeg var liten og fikk liksom en 100-lapp for å gå og kjøpe is.
0: Ja, ikke sant? Så det ganske ubrukelig å være på den nyhetsprøven, egentlig.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg der, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer ut. Og så fikk jeg en sånn mail da, et sånn varsel om at de kommer om 2 dager, når jeg var ut på byen og var litt god I gassen. Og da bestemmer jeg meg for å sjekke om jeg kan, hvis isbilen kan kontakte meg, så må jeg kunne kontakte dem også, ikke sant?
0: Selv sant.
1: Som en god idé der da. Så jeg sender dem en mail, og der Ja, det egentlig veldig fløyt, men jeg skrev en liten kjærlighetserklæring til...
0: Det får vi høre.
1: Til isbilen. Vi kan få høre enkelte utdrag av det. Jeg startet mailen ganske fint. Jeg skrev, hei, jeg gleder meg helt vilt til dere kommer. Is, is, is. Alt det dere gjør for oss rundt om I det landstrakte land. Og jeg legger ut, og jeg legger ut. Og så tenker jeg ikke så mye mer over det. Helt til jeg får svar.
0: Var det alt du skrev?
1: Ja, på den første mailen, ja.
0: Å, nei.
1: Og så får jeg svar fra en medarbeider I isbilen. Så skriver, hei Gabriel, det var veldig hyggelig å høre. Og da jeg sånn, hvis de synes det var hyggelig, så må jeg jo begynne å skrive mer.

0: Unholy der, altså, av Sam Smith og Kim Petras. Før det så førte du Marstein med låta Sommerhus.
1: Og Nora, hvis du skulle ha bestemt selv, hvor gammel ville du ha blitt? Hvor lenge ville du ha levd?
0: Altså, kan jeg leve så lenge? Kan jeg si 1000 år, liksom?
1: Du kan si 2000 år også. Du kan si 100 milliarder år, for min del.
0: For jeg tenker liksom sånn, det jo begrenset hvor lenge man kan... Eller det begrenset hvor lenge man klarer å finne på nye ting på jorda? Ja, det jo det.
1: Ja, men det det da?
0: Fordi jeg tenker sånn, hvis du lever til du 500 år, så har du liksom... Da har du sikkert dratt til hvert eneste land i verden, og ja, kanskje månen også.
1: Ja, kanskje månen da. Du stopper på månen. Tror du ikke vi på Mars og Jupiter? Og...
0: Innen 500 år?
1: Ja, klink altså.
0: Ja, herregud, det vi jo. Men... Ja, ok, da har du kanskje vært på Mars også da.
1: Ja, det ikke det kult da? Og det kommer til å oppstå nye land hele tiden. Men ja, hvor gammel ville du ha blitt da? Okay. Når tror du det er litt sånn, nå begynner jeg å bli ferdig?
0: Jeg tenker, altså, nå er jeg jo, hvor gammel jeg 23 år, jeg kjenner sånn...
1: Begynner å bli ferdig allerede, det er tidlig.
0: Ok, helt
1: 27-klubben, jeg ringer...
0: 27, da sier jeg meg ferdig. Ja. Nei, jeg tenker, det er lenge å leve lenger enn 100, altså, egentlig. Er det kjedelig å si det?
1: Synes du det?
0: Ok,
1: da... Nei, du skal få lov til å mene det.
0: Jeg tror jeg gir meg på 150 med god helse.
1: Du gir deg på 150 med god helse?
0: Hvor mange år vil du lenge?
1: Det er 600 år.
0: 600 år?
1: Ja,
0: i
1: hvert fall 500.
0: Det er psyko lenge.
1: Nei, men å ta i betraktning, da skal jeg leve på en måte, si at et menneske lever nå i 80 år,
0: ja.
1: Og så går det på en måte litt nedover fra ja, 70 år da, cirka.
0: Ja.
1: Det må fordeles jevnt utover de 500 årene da.
0: Ja, fordi da tenker du at du aldri liksom, si at du skal leve i 500 år, altså ja. Når du ett år, så du ett år på en måte i, jeg vet ikke helt hvordan matten blir, men si at du ett år i 10 år da.
1: Det blir litt som en motsatt hund.
0: En motsatt, ja, en motsatt hund.
1: Ja, en motsatt hund, hvis det gir mening.
0: Så ett år i hundeår versus... Ja, ja, ok.
1: Ja, ikke sant? Så bare eldes litt... Ja, fem ganger saktere da, cirka.
0: Men begynner du da allerede når du er ett? For det er jævlig kjedelig å liksom være den ene ettåringen som aldri blir eldre om å være ett år i barnehagen i 10 år.
1: Nei. Jeg skulle ha hatt så mange flere år i barnehagen. Kødde, det er jo dritgøy. Og hvis jeg kan bli 500 år da, se for deg alle tingene jeg kan bli god i. For nå går det til å føle på at å, men hvis jeg bare hadde litt lengre liv, så kunne jeg ha satt seg på litt flere forskjellige ting.
0: Ja.
1: Jeg kunne ha blitt jævlig god på gitar, jeg kunne ha blitt enda bedre på matlaging, jeg kunne ha vært i god form.
0: Ja,
1: alle de her tingene er veldig mulig å få til å klemme inn på 80 år, men sånn, jeg kan bli god i alt på 500 år, og jeg kan oppleve og se hvordan verden endrer seg. Se for deg 500 år siden. Det er crazy.
0: Det har skjedd mye på 500 år, altså.
1: Exakt, det kommer til å skje enda mer. Jeg har lyst til å være med på hele reisen.
0: Du kjenner som å være sånn, ja, jeg husker noen tida før flygende biler, altså.
1: Ja, kan jeg bli den gamle, grettene fyren?
0: Ja, men du kan jo bli den gamle, blie fyren også.
1: Det kan jeg bli.
0: Ja.

0: Det er sommer, og da er det kanskje godt med noe kaldt og forfriskende. Kanskje en is, kanskje en brus, kanskje en øl, men ikke sjokolade. Det mener i hvert fall jeg, og jeg har laget en liten avstemning inn i appen NRK Radio, så du kan gå inn og si din mening akkurat nå om sjokoladen er best kald eller varm. Og vi har med oss en kald sjokoladeforkjemper i studio i dag, nemlig produsent Jakob.
1: Ja, det må da være lov det også, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei, hvorfor ikke Nora?
0: Åh, den smaker jo bedre når den liksom smelter litt på munnen og sånn, og det tar så mye lenger tid når den er kald og hard og ekkel.
1: Ja, men er ikke det en subjektiv mening, ja?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, men jeg har sett ekspertintervju på deg. Ja, jeg bare flir i vei.
0: Nei, men du vet ikke hva, jeg har sett det også.
2: Ja, du har sett det, ja.
1: Liksom sjokoladehvitere.
2: Ja, sjokoladehvitere,
0: det her. Folk som produserer sjokolade.
2: Ekte vitenskap, og de sier at sjokoladen skal være romtemperert, for da får du fram de fleste smakene, ikke sant? Smak blir bedøvet av at den er kald.
1: Ja, men hva hvis noen foretrekker da, litt bedøvet sjokolade?
2: Ja, da liker du ikke sjokolade da. Skal du spise noe annet da? Skal du lukte på sjokolade? Hvis sjokolade er så fælt.
0: Ja, da kan du jo like så godt spise knekkebrød da.
1: Men har du tenkt på brukeropplevelsen her? Fordi når du har den litt nedkjølt, så får du en sånn fin knekk på det.
2: Men det gjør det jo når det er varme.
1: Nei, da er den bløt og klissått på fingertuppene.
2: Ja, men du snakker jo om å putte den i mikrobølgeovn på 450 motherfucking watt før jeg kjører den i munnen. Nei. Jeg fyrer meg opp, siden jeg.
0: Du må jo ha den inni et mørkt skap.
2: Ja.
0: Som du liksom, som ikke liksom blir så strålende med sol så den blir varm og smelter inni. Den må jo være, men den må være perfekt romtemperert. Og om du er enig eller uenig, det må du gå inn i appen NRK Radio og stemme akkurat nå. Og så kommer vi tilbake til det om litt. Vi skal først høre sanger av Sienna Spiral og Stardust.

0: med deg til oss i dag?
1: Altså, i dag leverer jeg så sinnssykt sterkt. Jeg har med en ordentlig, ordentlig god klassiker fra andre siden av grensa, nemlig Avicii med låta Levels.
0: Og du skal få høre et lite utdrag av den her.

0: det en god låt.
1: Jeg må få lov til å melde litt her, for at du har jo tatt et utklipp av den delen av låta som ingen kjenner igjen, sånn at jeg ikke skal vinne.
0: Ok, for gi oss et innblikk i hvordan den egentlig høres ut da.
1: Ok, så når den dropper og det blir så kul, så går den sånn
0: Og der tror jeg alle skjønte hvilken sang det er. Og jeg har tatt med meg en som jeg synes kanskje er, ja, kanskje nesten bedre, og det er nemlig denne sangen her.

0: Det gode kandidater begge to,
1: altså. Vi begge har svenske låter.
0: Oi, vi blir jo tema svensk helg.
1: Ja, det her er, men det er jo en slags svensk helg, lel da.
0: Ja, det blir jo det da. Og du må si din mening, fordi du kan bli med og bestemme hvilken av sangene som skal spilles i sin helhet litt senere her på P3. Før det så skal Gabriel quizzes nok en gang. Herre gangen er det ikke lureri.

0: hører på Sidespark. Et program, to sidekicks, ingen ansvarlig romme til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Og nå vi rett og slett ut I uka her, altså det fredag.
0: Det fredag, og det den første uka vår.
1: Ja, ja, ja, og vi har jo, det har jo vært en reise denne uka her, jeg føler jo læringskurven, den har vært bratt.
0: Veldig bratt.
1: Vi startet med å miste knapper, og jeg som ikke har en stemme, og vi avslutter denne uka med at vi, alle knappene på.
0: De på, ja.
1: Og jeg har begynt å få tilbake stemme.
0: Men det jo helg nå. Det endelig snart helgen I, de som vet.
1: Helgen I?
0: Det en greie fra meg, all respekt. Beklager.
1: Ok, ja, ja, ja, ja. Da kan jeg si noe fra din venn Nora, da.
0: Ja. Du har ikke noe helgen.
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, men hva du skal gjøre I helgen, da?
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg skal til Alta.
0: Alta?
1: Ja, ei loli lo. Det tror jeg ikke har lov til å gjøre.
0: Oi, men var det jodling?
1: Nei, det var noe forskjell på jøk.
0: Hva det du skal I Alta? Det på Alta? I Alta?
1: I Alta? Ja. Jeg til Alta.
0: Hva skal
1: Far
0: du...
1: på Alta. Jeg skal I min første barnedopp.
0: Første barnedopp?
1: Yep. Det... Jeg føler det sånn Alta experience. Sånn, hva skal du gjøre I Alta? Barnedopp?
0: Barnedopp, ja.
1: Så jeg har aldri vært I Alta før.
0: Nei.
1: Jeg vet at det en fancy kirke der.
0: Ja, jeg har sett bilder av kirken.
1: Ja, han ser ut som Charlie Sjokoladefabrikken.
0: Ja, / Scientology-kirke fra USA.
1: Ja, ja at det ser ut som den skal skyte laser opp I himmelen. Google der du sitter nå, hvor enn du sitter. Alta kirke.
0: Ja, så kommer det opp.
1: Ja, ja, ja, så henger du med her. Så det skal jeg. Jeg jo allerede veldig stresset med hvordan jeg skal gjøre det med Norge-Brasil.
0: Oh.
1: For der viser det seg at flyet mitt lander I Oslo 2020.
0: Riktig.
1: Så det blir noe, det, igjen så blir det litt sånn Nicki Minaj. Jeg kommer til å bli dritstresset.
0: Men jeg tror det kommer til å gå bra.
1: Skal du stresse I helgen da, Abu?
0: Jeg skal ikke stresse I helgen, fordi jeg skal på The Whale.
1: Åh.
0: Jeg skal være naken blant folk.
1: Ja, du skal det. Skal du være naken?
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg liker ikke å være naken, så generelt.
1: Bader du med t-skjorte?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei, ok.
0: Men det gjorde jeg før. Men det ikke lov.
1: Det så gøy at folk tror at med en gang man får på seg t-skjorte og sånn, oi, jeg ser ikke at du overvektig.
0: Nei, nei, du ser overvektig
1: fortsatt. Ja, den slurper jo innenfor.
0: Du ser bare...
1: Det var
0: bra, da, ikke gjør det der igjen. Men nei, jeg gleder meg til å være avslappet I... Jeg skal overnatte, så det blir to dager med spa.
1: Hva skal du med din utvalgte?
0: Ja, og vi skal slappe av etter en uke her. Etter Norge vant mot Elfenbenskysten, etter all stresset vi har hatt, så det god tid på å chille litt.
1: Lad opp til Norge-Brasil.
0: Ja, og jeg skal se Norge-Brasil, og vi skal se Norge-Brasil. Vi skal få til, du skal klare å komme deg til byen.
1: Ja, jeg har satt deg og Jørnis Josef på oppgaven med å spare en plass til min rumpe.
0: Ja,
1: om jeg så må gå ned 5 kilo I Alta, så gjør jeg det for at jeg skal få plass på den benken.
0: Og det skjer!
1: Ja, ja.
0: Vi fikser det.
1: Ja.
0: Og neste låt kan du ta den? Jeg ser ikke herfra.
1: Nei, du har jo ikke sagt Abu, men du sitter jo med rett og slett bind for øya I dag. Det et sånt eksperiment du med på. Men vi skal over en låt før vi avslører dagens tema her I Sidespark, og det hate.

0: Du hører fortsatt på Sidespark med Abu Bakr Hussein og Nora Svenningsen. Og dagens tema, Nora, det er...
1: Du, dagens tema. Nå har vi vært innom mye rart. Vi har vært innom varme, vi har vært innom VM, vi har vært innom karpe, vi har vært innom følelser. Så, hva passer vel ikke bedre nå når vi nærmer oss fellesferien med å avslutte denne uka med tema Syden?
0: Åh, oh, det er svært! Aruba?
1: Ja.
0: Er ikke det sånn Latinamerika? Er Latinamerika også Syden?
1: Nei, fordi det er dette. Sorry. Det er slutten av uka nå.
0: Sånn er det.
1: Jeg startet med null stemme, og jeg føler den har gått tilbake til å bli verre igjen, men sånn er det. Men det er dette, jeg synes er veldig fascinerende med Syden. Fra en som har vokst opp med Syden og lever og puster Syden, så er det veldig gøy med hva som er, hvor slutter å starte Syden?
0: Jeg visste ikke om Syden, eller jeg hadde hørt myter om Syden for da jeg vokste opp, så eneste Syden jeg dro til var Pakistan.
1: Ikke sant? For der hadde jeg sagt at det ikke Syden.
0: For det ikke Syden,
1: Nei.
0: Men det sør for Norge.
1: Ja, men det er mer en kulturell reise.
0: Ja. Å bli gifta bort.
1: Ja, det er sånn det er. Ja.
0: Så jeg fant ut at Syden ikke var sør for Norge da, eller tidlig alder. Hvor har dere vært på sommeren, spurte de på skolen. Jeg sa, jeg var i Pakistan, Syden. Ha! Ja. Det er ikke Syden.
1: Ja, det var sånn, nei.
0: Nei, Hellas.
1: Ja.
0: Kos!
1: Fordi nå spør jeg deg, Abu, kan du få rastafletter i Pakistan?
0: Det tror jeg ikke.
1: Ikke Syden. Jeg føler det egentlig målstående. Nå kom det med et lys for meg. Ja. Kan du få rastafletter på stedet?
0: Ja.
1: Da er det Syden. Men vi skal diskutere litt mer hvor starter og slutter Syden. Du hadde ikke vært så mye... Hvor i Syden har du vært da?
0: Altså,
1: Eller hvor tror du har vært, hvis ikke du er helt sikker på hva Syden er?
0: Jeg har jo... Fordi jeg har også hørt at Frankrike er ikke Syden. Er Frankrike Syden? Fordi hvis du sier Paris, så er det kanskje ikke Syden. Men jeg har også vært et sted som det La Rochelle.
1: Ja.
0: Som var Syden atmosfære i hvert fall.
1: Ja, for når jeg sier Niss, som jeg var i fjor,
0: ja.
1: Der Mr. Bean drar på ferie, det var vel i Cannes, men fortsatt, Syden.
0: Cannes er Syden, Niss er Syden, Monaco er Syden, det er ikke at det er Frankrike, men det er jo liksom i Frankrike.
1: Og da hvis jeg sier England?
0: Det er ikke Syden,
1: Nei,
0: det finnes strender der.
1: Ja, men det er langt fra Syden. Om de så i rastaflette på den stranda, England er ikke Syden.
0: Men, hva med strendene i Polen?
1: Nei.
0: Det er heller ikke Syden. Nei. Men har du sett strendene i Polen? Polen er liksom the new shit akkurat nå.
1: Oi.
0: Ja, Bulgaria. Er det Syden?
1: Bulgaria er Syden av alle sydensteder. Sunny Beach.
0: Sunny Beach var jo liksom det alle 17-åringene dro for å gjøre 18-år gamle ting.
1: Ja.
0: Husker jeg da jeg var yngre?
1: Ja, var du der?
0: Jeg dro aldri på, folk dro til Kos, de dro til Mallorca, de dro til...
1: Ja, men dro til Pakistan.
0: Jeg dro til Pakistan, jeg. Kom hjem med en kone.
1: Du, det er så deilig når ting bare ordner seg.
0: Ja, vi er skilt nå.
1: Åja, fader.
0: Det har du glemt. Eller visste du ikke det?
1: Jo, ja, men jeg visste
0: det. Vi kan snakke mer om det etterpå. Men før det, training season med...

0: Du hører på Sidespark, og vi er i Syden. Awumbawe, awumbawe, awumbawe,
1: awumbawe. Vannet skvulper, sanda flyr rundt. Du har nyfletta rastafletter. Svir i hodet skal, for det har blitt solbrent.
0: Svir!
1: Og en del av Syden, en stor del av Syden, Abu, det er basseng.
0: Jeg er en bassengfyr.
1: Du, takk for at du deler.
0: Nei, fordi jeg er ikke havfyr.
1: Nei, du er ikke havfyr.
0: Jeg er ikke strandfyr.
1: Du er ikke strandfyr.
0: Jeg er en bassengfyr.
1: Åh, det høres ut som et nytt Karpe-album.
0: Ja, bassengfyren.
1: Ja, jeg er ikke havfyr, jeg er ikke strandfyr.
0: Jeg er bassengfyr, bryr. Ja, 100%.
1: Og men du er teambasseng.
0: Jeg liker ikke å være ute i havet, altså. Jeg stoler ikke på vannet.
1: Nei, fordi jeg også kan være en veldig bassengjente, men det er jo mye sånn bassengetikett. Er det
0: bassengetikett i? Ja. Nå som vi er på
1: Ja.
0: Rett i slett i bassengetikett i?
1: Altså, det er jo dette med tissing i basseng, den evigvarende debatten.
0: Ja, altså...
1: Yay or nay, tissing i
0: basseng. Kommer an på hva slags basseng.
1: Nei, det er ikke svaret jeg vil ha, Abu.
0: Beklager. Men basseng i utlandet pleier ikke å ha sånn... De renser ikke bassenget hele tiden.
1: Abu, tisser du i basseng?
0: Jeg har gjort det, men det er ikke noe jeg går for å gjøre. Men jeg gjorde det. Ikke i Syden.
1: Hvor mange år siden?
0: Ikke The Well.
1: Nei.
0: Jeg lover The Well, hvis dere hører på. Her er The Well. Jeg har ikke tisset i bassenget deres.
1: Men du er litt sånn...
0: Jeg er sånn... Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Jeg er sjelden på do. Blæra mi tåler... Altså, jeg tåler... Jeg kan drikke ganske mye vann før jeg er på do. Jeg bare sier det. Dum blære.
1: Yep.
0: Ja. Og, men de gangene jeg går på do, så er det lenge. Det varer.
1: Mm.
0: Så jeg må aldri på do mens jeg er på bassenget. Eller i bassenget.
1: For jeg føler at... Det samme som å tisse i basseng, fordi du vet liksom, det går ikke utover noen, det er ekkelt for alle andre rundt, men det er sånn, ingen vet at det er meg. Det er det samme som å fjerte inne i konsertlokalet.
0: Jeg er mer mot fjerting ute enn tissing i bassenget.
1: Jeg er så, vet du hva, hvis du er en sånn som driver og fiser på dansegulvet og sånn.
0: Jeg hater det. Vet du hvorfor jeg hater de? Hvem er det de ser på, hvis de først lukter det? Meg! Han feiter pakkisen som er der. Er de ser det lukter uggent der. Hvem har fjertet? Han nesten 2 meter høye, 130 kilo svære fyren, eller hun lille søte jenta, mest sannsynlig hun som har faktisk fisi. Men så er det jeg får skylda. Ingen kan fjerte ved siden av meg.
1: Men det er det. Hvis vi skal til Syden sammen, skal jeg trykke opp en sånn t-shirt, I would fart again.
0: Jeg får chilla uansett.
1: Men jeg føler det samme. Tisser du i basseng, fiser du på dansegulv?
0: Ja, fy faen, jeg vil heller få tiss på meg i bassenget enn noen fiser ut av oss. For det er anonymt. Du kan tisse, jeg vet ikke at du tisser en gang, men når du fjerter, så får jeg chilla. Jeg vil ikke ha chilla, det gidder jeg ikke.
1: Men vil du heller, ok, hva er verst? Dette er et litt gøy dilemma. Hva er verst? At noen ser at det er du som har, at noen er sånn, det er skikkelig gul tiss, og er sånn, æsj, hvem er det? Så får du skylda for det, hvis noen ikke har trekt ned.
0: Mm.
1: Skikkelig gul tiss. Eller at du får skylda for en fjert på et dansegulv.
0: Altså, på toalettet liksom?
1: Ja, at noen kommer inn etter deg, og det er dritgul tiss.
0: Jeg kan stå for tissen, ass.
1: Ja, ja.
0: For du har glemt å, trekke ned.
1: Ja.
0: Men, ute på dansegulvet, hvis vi er ute og danser, og det er sommer, og jeg svetter, og det lukter bæsj i tillegg, det blir et nei. Jeg hater folk som fjerter ute. Det er fordi, eneste grunn er fordi jeg får skylda, og jeg vil ikke ha skylda.
1: Jeg synes dette er helt fantastisk. Jeg er helt enig, og det er mye mer sårbart det som kommer ut bakfra enn forfra. Jeg vil mye heller at folk ser tissen mitt enn lukter fisen.
0: 100%. 100%.
1: Karpe, lag en låt på det.
0: Ja.
1: Hvem slipper fisen? Hvem klipper frisøren? Ok, vi skal sette på en låt før vi tar dette videre. Og vet du hva? Til dere som fiser på gulvet, noe jeg absolutt ikke gjør med dere, er I love it, I love it, I love it.

0: Ja, ja, jeg vil bare si en gang at det du nevnte rett før sangen,
1: ja.
0: Det jeg mente at jeg liker selvfølgelig ikke at folk fjerter på meg også, men helst ikke på dansegulvet. Det ikke sånn at jeg liker at folk fjerter på meg.
1: Nei, da fikk du sagt det.
0: Ja,
1: takk. Vi skal fortsette videre I tema.
0: Jeg vil bare få det ut. Jeg vil bare få det ut.
1: Vi skal fortsette.
0: Med dagens tema, som er syden.
1: Syden. Og vi har vært innom fjerting og basseng og harri.
0: Og etikerti.
1: Og etikerti og rastafletti. Og en ting jeg også forbinder veldig med syden, som kanskje... Oh, som liksom betent tema, for nå har vi vært innom basseng, og så det alltid, du har alltid bassengfolk og strandfolk.
0: Ja.
1: Og jeg,
0: hver,
1: ja, nei, hver gang vi kommer og så, vi skal ikke dra på sandstrand da, så jeg sånn, men da det nesten sånn at vi må skilles her altså. Fordi med året, så har jeg begynt å hate sandstrand.
0: Ja.
1: Fordi sand, nummer en, sand.
0: Ja, ja.
1: Det hvis vi drar på sandstrand dag nummer en, så det sand I det hotellrommet yep. resten av uka.
0: Yep.
1: Det sand overalt, det sand I skoen.
0: Klæra, skoen.
1: Når du skal åpne fantan med solkrem og sand, så bare så drar du av korken og drikker sand.
0: Mm.
1: Når du smører deg med solkrem, nei, jeg har sand på hendene, ja, så jeg bare skrubber kroppen.
0: Ja, du har sand på kroppen.
1: Jeg bare finner meg selv I at sånn, jeg gir opp livet når jeg på sandstrand at jeg bare sånn, nei, men nå jeg bare dekt I sand,
0: ja.
1: Og bare ligger her.
0: Og ikke bare det. Dritvarmt!
1: Det er...
0: Åh. Det ekstra varmt på sandstrand enn det hva det, fjellstrand? Nei, steinstrand?
1: Fjellstrand?
0: Nei, sånn stein... Sånn som Malta, ikke strender. De sånn stein...
1: Steinstrand, ja.
0: Ja, det det jeg sa.
1: Ja.
0: Ja. Takk.
1: I dagens sesong av fjellstranda skal parrene bygge sin helt egen strand.
0: Men I hvert fall, jeg helt enig med deg. Jeg ikke glad I strand.
1: Nei, fordi steinstrand.
0: Ja, steinstrand.
1: Jeg kjøper meg noen badesko på vei ned. I'm fucking driving.
0: Altså, det dritchill.
1: Ja, ja, ja.
0: Hard bakke. Bra
1: ja.
0: For ryggen.
1: Ja.
0: Og samtidig, ikke noe sand. Ikke noe sand I kroppen.
1: Hater sand. Og vet du hva jeg også hater med sandstrand?
0: Hva da?
1: Det det den der, nå prater vi nettopp om det varmt, men det den der når du skal gå ut I vannet, og det huden under føttene dine yep. preller av.
0: Yep.
1: Jeg føler jeg med I en episode av Jackass.
0: Yep.
1: At jeg sånn du.
0: Og når du kommer tilbake, så sanda satt fast på føttene dine.
1: Ja, fordi du... Jeg kjenner jeg blir sånn irritert, fordi når du skal hjem fra stranda, sånn, da drar vi og spiser lunsj eller noe.
0: Ja.
1: Så står alle og prøver å få av seg sanda I vannet.
0: Ja.
1: Før de tar på seg sandalen.
0: Mm.
1: Men da når du tar på deg sandalen, så du våt, så all sanda bare samler seg I skoene dine på vei ned. Vet du hva jeg...
0: Åja, sangen kom på nå.
1: Yep.
0: Vi slår den av, vi.
1: Ja, the script for de kan få sagt det.
0: Ja, han fikser det.
1: Hvorfor bare satt du på den nå?
0: Nei, det kom etterpå. Jeg ikke skyld på meg, skyld på produsenten.
1: Var det så
0: Det var ikke meg I det hele tatt. Men ja, men når du har på deg flip-flops da.
1: Så samles det, altså jeg føler jeg sånn...
0: Mellom tærne.
1: Nei, men jeg føler jeg kan... Du vet Tæra. Det der, du ser de der sandskulpturfolka som har bygd sandskulpturer. Mm. Jeg føler jeg kan sette opp et skilt der det står sånn, visit this sandpark, altså bare vise føttene mine. For det bare to slott av sand.
0: Ja.
1: Jeg hater det, vet du hva?
0: Er det en sand jeg liker, så det Aunesand.
1: Åh, det var fantastisk.
0: Jeg vil bare si det.
1: Det var fantastisk.
0: Det en Aunesandstrand jeg kunne vært på.
1: Åh, ja. Kunne sette meg på han.
0: Åh.
1: Men for å motivere meg selv neste gang jeg på Sandstrand så skal jeg bare tenke på Julie Bergans låt Det går bra. Sitter alene

0: sånn at kloaksystemet på en måte har gått kaputt mange steder, ja.
1: Ja, de fleste stedene, og da tenker jeg heller ikke bare syden. Sverige!
0: Ja.
1: Det et eller annet med Norge og kloaksystemet vårt, at vi merker ikke det der. Vi merker ikke den lukta, eller den følelsen av å være på et toalett som bare, her vil jeg ikke bæsje.
0: Men har du hatt en helt sånn forferdelig toalettopplevelse I syden da?
1: Ikke syden, men Pakistan har jeg hatt det.
0: Ja, la oss kalle det
1: for syden. Ja, I Pakistan så måtte jeg på do da jeg var typ sånn 12 år gammel.
0: Det må ha gjort inntrykk når du husker en dotur fra du var 12 også.
1: I Lahore, som en av de største byene I Pakistan, med 11 millioner mennesker. Mm. Måtte på do, busstopp I Lahore. Og toalettet var, true story, det var liksom, har du sett Slumdog Millionaire?
0: Ja.
1: Husker du toalettscenen?
0: Jeg løy, jeg har ikke sett den. Jeg bare håpet at jeg ikke skulle få oppfølgingsspørsmål. Jeg ville bare at det skulle være god fint. Ja, okay.
1: Det liksom, du har en utedass, men det åpen nede. Så du det hull. Mm. Det ikke toalett-sittetoalett. Det sånn...
0: Squatting toilet.
1: Men ja. Det ikke toalett, liksom. Du kan se bæsjen.
0: Mm. Hør I bakken. Ja, Squatting det, hull.
1: Ja, Og det lukta har jeg aldri klart å komme meg bort fra. Det noe av det sykeste jeg har vært med på. Det var en offentlig toalett. Mm. Forferdelig. Men glem Pakistan nå. Vi snakker ikke om den skittne siden. Vi snakker om vår siden.
0: Jeg så glad at ikke det var jeg som sa den settinga.
1: Nei, men altså, jeg mener skittne siden av Pakistan. Mm. Ikke syden. Men I hvert fall, jeg vet ikke hva jeg mer skal si. Jeg vil bare få det ut av meg. Jeg synes toaletter I utlandet ekle.
0: Ja, men jeg enig. Det ofte sånn, ikke kast dopapir I toalettet. Så det sånn, kast I søppelbøtta, så åpner jeg søppelbøtta, så bare, der var din lunsj, ja.
1: Ja.
0: Så jeg også liker ikke helt den der toalettbesøk I syden, men jeg har en dotur jeg også husker.
1: Gjerne fortell.
0: I Alicante.
1: Alicante.
0: Vi var på sandstrand da. Og da var jeg sånn, da skal jeg gidde å gå I 20 minutter nå og få gnissesår av sanda mellom låra mi full av sand.
1: Asch.
0: Så da var jeg sånn, jeg måtte så bæsje.
1: Ja.
0: Første og siste gang.
1: Ja.
0: Jeg gikk I vannet, bæsja.
1: Åh, oh, shit! Ok, det nasty, ass.
0: Ja.
1: Det verre en tisse I bassenget.
0: Og det liksom så, det beklager jeg så for alle rundt.
1: At, ja, alle oss også.
0: Men jeg svømte langt ut, vet du hva jeg gjorde? Jeg tok badedyret mitt, en sånn delfin.
1: Badedyr?
0: Svømte forbi bøyla nesten, helt ved bøyla der det sånn, ikke svøm over her.
1: Men hvordan var det? Var det sånn, så kom det opp?
0: Ja, så dreit jeg mens jeg fløyt på denne delfinen.
1: Så bæsjen fløyt også?
0: Ja. Skjudelig bort. Og jeg husker jeg hadde på meg shorts, som jeg tok av på badeshorts, for jeg var så usikker på kroppen min.
1: Ja.
0: Så jeg tok av den shortsen, dreit I mens jeg holdt meg fast I delfinen, og plasket tilbake.
1: Vi beklager for den praten vår I dag, men du er
0: på syden. Det er Harry,
1: vi snakker om syden nå. Folk gjør sånn, sikkert fortell oss at du ikke har basha ut I havet før.
0: Nei. Og ikke si at ikke du hadde skyld på Abu hvis du så en bæsj
1: hvis det hadde vært meg og tre av dere og det hadde noen hadde bæsja og vi like med hverandre og det hadde kommet bæsj opp hvem tror du hadde fått skylda? Jeg hadde fått skylda! Det gidder jeg ikke jeg ikke med på de greiene der
0: Nei, vi skal videre du,
1: overgang?
0: Ja, det var ikke overgang I det hele tatt. Prøv du, vi skal høre på låt.
1: Ja. Det noe som ikke gir deg dårlig mage, så det Diet Pepsi med Addison Rae.
0: Det akkurat det som gir deg dårlig mage, men ok.

0: Kvalitet på Petre.
1: Sommartider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God

Olivia Rodrigo med låta Drop Dead. Og jeg er en gigantisk forkjemper for konseptet karaoke. Jeg synes karaoke er fantastisk, genialt og oppmuntrende i hverdagen. Og da tenker man jo fort, når man tenker karaoke, så tenker man fort liksom, du må være på karaokebar, og det krever litt planlegging. Trenger jeg virkelig å sende en påminner om at det finnes masse karaoke liggende inn på YouTube? Og jeg elsker YouTube-karaoke på veldig mange forskjellige måter. Jeg liker YouTube-karaoke, da. Jeg liker YouTube-karaoke, bare for sånn, hvis jeg vil ta litt karaoke alene, altså, det må være lov.

euro. Og jeg har altså hatt en liten konkurranse gående her til du som hører på, der jeg har snekret sammen en tekst, der jeg har satt inn masse låttitler fra en artist, og så skal du som hører på gjette frem til hvordan artistet Jeg kan gjenta det her, denne teksten. Den var Jeg våkner opp, og jeg kjenner det rive I hjertet mitt. Kjærligheten så vakker og sterk at jeg trenger en pause fra meg selv. Jeg snur meg til siden og sier, du ikke som de andre. Han snur seg etter meg og sier, det over, sorry. 5 år senere, og jeg skulle bare ønske han var tett inntil meg. Han var jo hele meningen med livet. Og dere har gjettet, altså. Jeg har fått inn kjempemange svar på hvordan artister her kan være. Og jeg kan si så mye som at alle har faktisk gjettet riktig. Som altså kjempeimponerende, eller det imponerende, eller var det bare jeg som var utrolig god her? Hvem vet? Who knows? Men jeg har valgt meg ut en vinner, og dagens vinner. Det altså Ingrid, fordi Ingrid var først på ballet I dag. Hun sendte inn med en gang at det var Sondre Justa som var riktig artist, og det stemmer. Så vet du hva? Ingrid, gratulerer så mye. Jeg håper du koser deg med Petra-håndduken. Og jeg må si, jeg ser at du fra Melbu. Min far også fra Hadseløya, så en ekstra shoutout til deg.

0: Det var Lady Gaga med låta Vanish Into You. Og vi har med oss reporter Tine direkte inn fra Carpe World. Si hei, Tine!
1: Hei, Clara! Jeg vet ikke om du hører meg. Nå det ganske mye lyd her.
0: Jo da, jeg hører deg. Jeg hører deg så
1: godt. Perfekt.
0: Ja, det går Bra. Så fint så. Og vi har jo fått litt sånn stemningsrapport og litt bla bla bla fra deg. Men nå skal vi styre litt opp I gryta her.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Ja, vi skal det. For nå skal jeg gi deg en aldri så liten challenge. Du klar?
1: Ja, jeg klar. Fyrløs.
0: Du skal gå bort til noen på Karpefestivalen, og så skal du spørre dem hva deres favoritt dyrelyd og så skal du be dem demonstrere.
1: Å fy fader. Klaran, jeg har faktisk fått tak I et par jenter. Skal jeg bare, da spør jeg om dyrelyd, ja?
0: Ja, få dem til å si navnene sine også da. Jeg vil gjerne
1: høre. Å herregud, hva heter dere for noe?
2: Hanna.
3: Gina.
1: Hanna og Gina.
0: Å, så hyggelig.
1: Jeg bare lurer på, hva deres favoritt dyrelyd? Klara, de gjorde det helt uoppfordret. Det sånn stemningen på Karpe.
0: Seriøs? Jeg trengte ikke å
1: Veldig bra. Nøff og I. Ja, men det
0: Oh my god, det der var fantastisk.
1: Nei, guri malla.
0: Det der var
1: ja,
0: helt fantastisk.
1: Ja, bare hyggelig for den, altså.
0: Da ble jeg nesten litt rørt. Ok, tusen takk for innsatsen, altså. Og jeg har en plan om at det her skal ikke bli det mest crazy du gjør på Karpe World, altså. Det skal ikke det. Fordi jeg har en avstemning gående inn I appen NRK Radio av hva Tine må gjøre på Karpe World. Så gå inn I appen NRK Radio og avlegg en stemme der. Jeg har lagt ut tre alternativ du kan velge mellom. Jeg skal ikke si dem høyt, fordi Tine, du skal ikke få høre dem.
1: Å nei, Clara! Skal du sende meg ut på noe sånn der terapi nå? Sånn eksponeringsterapi?
0: Det blir hemmelig for deg hva resultatet blir, men nå skal vi la lytterne få bestemme faktisk hva det Tine må gjøre på Karpe World. Jeg kan si som at min stemme går til alternativ nummer 1, uten at jeg sier noe mer enn det. Så gå inn I appen NRK Radio og se hva alternativen og avlegg din stemme. Så skal vi høre litt mer fra Tine på Karpe World straks, men før det så tar vi turen til Nelly Moir med låta Better Without Me.

0: Det var Slater med låta Dance du fikk høre der. Og vi så klart på Carpe World I dag. Vi ikke det, Tine?
1: Det vi, Clara. Jeg koser meg så mye allerede.
0: Ja, så bra. Og mer skal du få kose deg, fordi vi har jo hatt en liten avstemning gående inn I appen NRK Radio på hva du må gjøre på Carpe World.
1: Åh, fy, Clara, jeg orker ikke. Jeg så nervøs for de greiene du har satt opp. Jeg har ikke turt å sniktitte en gang, fordi jeg orker ikke å vite hva som står der.
0: Nei, jeg gleder meg så mye. For jeg har hatt tre veldig gode alternativer her, ikke? Jeg har det.
1: Ja, jeg gruer meg mest, men du kan glede deg I vei.
0: Ok, du klar for å høre hva alternativene har vært?
1: Ja, jeg klar, okay. Det tror jeg.
0: Den ene Tine må ta shark ride uten hender.
1: Nei, Clara, jeg kommer jo til å dø.
0: Alternativ 2, det at du skal være litt sneaky, så skal du prøve å få påspandert 5 shots eller drinker.
1: Oi, 5! Wow, ok, jeg håper nesten det blir det alternativet. Ja,
0: det hadde vært kjempepraktisk hvis det var det
1: alternativet. Det hadde vært deilig for meg.
0: Og så det siste alternativet da.
1: Ja, spent.
0: Og det at du må rett og slett ta en karpetattis.
1: Klara!
0: Hvilken tror du det som har vunnet? Hvilken tror du det som har vunnet?
1: Klara, har du kjøpt meg en tatovering nå? fy, kødder du med meg? Ja,
0: 55% av stemmen falt på at du
1: Nei!
0: Tar karpetatovering.
1: Nei! Klara!
0: Tine skal altså ta et karpetatovering, og det her skal bli kjempefint. Jeg gleder meg så mye. Det enten at du velger Toyotaen til Magdi, eller direkte portrettbildet av Magdi eller Chirag på hver av dine legger, for å si det sånn, altså. Tine, det her blir så bra. Jeg gleder meg faktisk så mye, og du må gjøre det, for det det som har blitt stemt fram.
1: Åh, Clara, hva det du har gjort?
0: Drit I samtykke fra deg for å få lov til å gjøre hva jeg vil, altså. Det skal sies.
1: Åh, fy fader, du få på et videokamera kjapt, altså, fordi det her går ikke an.
0: Nei, det blir kjempebra. Jeg gleder meg masse, og hvis du vil høre oppdatering om det her, så det rett og slett bare å tune inn på mandag også, mellom 3 og 6. For de selvfølgelig skal vi ta en check-up med Tine om hun har tatt karpetatovering eller ikke.
1: Åh, herregud, Clara!
0: Det blir så bra, men jeg tenker nå må vi gå litt vekk fra karpefokuset her, og så skal vi gå over til litt dancey vibes. Her Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Petra.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på P3.